mo na home e ba mo enne ewrade nkase ngu abra boso enna no chure sem ni se na esuafo no enne yesu ti kuduo no mu a na ensuo no ebo ba kuduo no mu no na wo hu ni a wonye wo ko yesu nchan e wo kuduo no tu no se ewrade ye yirenti emfa wo ho na na choice am ni se osore ye na okasa ye emma enframa no ye din na asrochi no ejae ye na suafo ni ka se oni pa ben kra ni ena eponi enframa tie ni ehun be na etu abrabom ehun be na etu awadi mo enframa